Саламу алейкум, хурматли радио тыңлаучыларыбыз. 23 август, якшембе иртесе. Шушы минуттан күндізгі 12-ге қадар Бұлғар радиосы студиясында сізнің білән мен Дилбер оралаштырман. Әлі міне, ішке келіп жеткеш, соқта тұрушы егітлеріміз, нишлеп сен күн сайын ішлесің, ел күні де ел етмесің дейлер. Мен бары тек біргіне күні ел еттім, ол да болса ел қаулар күнінде ел еттім, мақсус тұрап алдым шул күнді, міне шул күнні ел етесім келді, нүйшін дегенде ол нәкті менің күнеді. Міне шулай, әзірек кейфлер көтәрісін деп, шаян рухта бүгінгі үш сағатымды башылап жіберем, оралашық дұслар. Сізнің де әйтір сөзлерігіз, тілекілерігіз бардыр, кеңешлерігіз бардыр, ұйқыдан оянушылар үшін. Телефон номерында әйтіп өтем 8-9-17-8-5-5-5-91-5 Макс Аша. Оралашық.

Бізденді сізге елқынлы қойнар сәлем, сәлем, сәлем, іштоп қырай темелеймі, борып жетерілік болсын. Екіден ойаны бізге де сәлемнер жеткірушілерінің боршасына да қайырлы ертелер деп өндерші біз дұслар, юлда барушыларға, әлі бізні ешітмейше еқылап етушыларға да елқынлы қойнар сәлемнер жеткіре біз ереклері білен ешітірлер әлі. Сізден келген СМС хабарларда бар, бүтін күшіде йоқлап ятмай, елқыны болса да әйбет қайырлы ерте болғар радиосы елқынлы қойнар сәлем сізге. Юлда сізні тыңлап барам, деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Зүфер. Нешік тыңлап та барасыз, нешік СМС хабарда язып жібере оласыз Зүфер. Міне мен шындай ұңған, бұлған жетес кішілерге шоқ қатам. Сіздің үшін шираттағы жүр дұслар барғызға да ертенге

Кімдер ұйқыдан іртік тұра, кімдер сыңырақ тұра, ұйал күндерінде ұзақ етіп ұйқылаушылары да бар, онлары енді башым ауырта менім деп айтушылар да бар, соңа көре енді бір түрлі режимға үйренірге керек, әгірді енді сіздің сондай мүмкінлігіңіз бар екен. Біздің кібі график білен ішлемейсіз екен әймі, бір түрлі ұйқыларға бір уақытта ұшарға үйренірге керек. Радио тыңлаушыларыбыз ұйқыдан уянғандар, хайырлы ерте болған радиосы, сәлем білен Баулы районы Қызылъяр ауылынан деген кім яза бізге Илнур деп көрсетемін да. Өзіңізге де хайырлы ертелер болсын. Шираттағы радио тыңлаушыбыз Рафис жазған. Базарлы мотақтан Рафис деген сәлем мені білгендерге, танышларыма, достарыма деген. Мені де қайырлы іртелер тілеген, өзіңізге де қайырлы имин іртелер болсын. Шираттағы радио тыңлаушымыз Дафиға апа да ұйқыдан оялынған, ол да қайырлы іртелер тілеген.

Достар, 6 сағат 32 минут. Сіздің радиолығышылар Бұлғар радио сайыштықларында. Студияда сіздің білән мен Дилбер оралашам. Қайырлы ерте Бұлғар радиосы. Сәлем Дилбер, деп өзіміздің радио таңлаушыбыз Лилия. Йоқыдан уянуын уяндым, тұрып, урамға шығып кіресі келмей, сол қыншам екен бүгін, неше керек екен, деп сұрап өзіп жіберген біздің радио тыңлаушымыз. Йоқ, бүгін шынлапта рәхет, мені мен келгенде де 15 градус жылы еді, қазір 17 градус жылы деп көрсетті жамағат. Білесіз ме? Солқын мекен, жылы мекенін текшіру үшін мен өзім урамға шығып тұрмайым. Терезеден қолыны тығып қарайым дағын. Аха, солқын шай екен, яки жылы екен деп, оннан мына туры келе тұрған киім сойлап киім. Сіз де шылай шеф қарағыз әлі. Қайырлы ерте Бұлғар радиосы, Аллаға шүкір, ұйқыдан ояндық, сіздің тауышыны ешіттік. Барсы да яқшы деп язсам біздің шираттағы радио тыңлаушымыз.

0: Мамадыш. 106.2 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Жерлі сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті.

0: Озанда сағат 7.
1: Бұлғар радиосы жейгізіні ұнықтың мұслық еті.
2: Әйе, жәйінің тағын бір отына уақыты қолып бара, достылар. Ләкен көңілді, көзілерді, ирінлерді, ұйларды бары тек жәй рухы білен еші біз. Жәйінің бүгін август айының 23-ші күні, екшембі іртесі Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Әм біздің радио тыңлаушыларымыз да бүгін актив деп әйтір едім. Радио тыңлаушымыз Флорида язып жіберген еді, мәшке деп әйме. Мен нәрсе ол деп сұраған едім, мен мұнда бик көп радио тыңлаушыларымыз язып жіберген, Фәнузе язған, Гүмбәне мәшке дилер Башқұртстан ұяқларында. Мисхат яза, хайырлы ерте, Дилбер, мәшке ол Гүмбә Башқұрт елінде Гүмбәне шулай деп әйтәләр деп язып жіберген. Нурфия да өзінің фикерін білдіріп язып жіберген. Рәхмәт, рәхмәт барығызға да, достарым, достайларым деп әйтем әле. Радио тыңлаушыбыз Лера апаның сөзләре искә төште.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Бүгін 23 август екшембі күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан болытлы күн яуым түшімнер көтілмей. Түньяк күн батыштан күньяққа өзгерушен жел күн дауамында бүгін 23 градустан 28 градуста қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 17 градус жылыдық көрсете геомагнит қаратыныш 9-дан 2 бал білен белгіләне.

Ихдан тұру білен Бұлғар радиосын қобызып қоям. Ярый әлі, сіз бар, рәхмет, тәшкірләрі деп язып жіберген бізге Рәбиға апа, Рәбиға апа. Сізге де хәйірлі ертелер болсын, хәм енді біне шулай біздің білен әр уақытта да бірге ұйқыдан оянып, біздің білен бірге ұйқыларға ятырға ясыз сізге. Хәйірлі ерте Бұлғар радиосы екшембі ертелері мүбәрек болсын. Рәхәт шундай Бұлғар радиосы жырлап тұрғаш, боқшада әшләуләрі де көңілді деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Олдағысы хәйірлі ертелер болсын, бүгін Аллаға тапсырып, бәрәңге алып барарға болдық әлі біз, Дилбәр деп язып жіберген біздің шираттағы радио тыңлаушыбыз. Бәрәңгегіз нешік шыға, онан соң фотосында түшіріп жіберерсіз бізге.

Бүгінгі ел күніміз әкірін ғына солмақ ғына өз жайына бара берен индирек бейрәмнәр екен деп, мен де қызықсынып қорап отырамын да, бүгін орзанға қызықма деп әйте тұрған күн екен. Бүгін мені бәлкі базарға барырсыз, әйбірлер оларға тілерсіз, мені шындай сұрау берем әлі. Сіз орзан әйбір күруге шуна ой алып қоларға керек бұ бит орзан деп оласыз мә әлі енді? Мені бұл қиметлірек әйбір сифат

Лорак болгай будып, әлі қиметтірек әйбір оласызма. Шулай оқ бүгін қыздырылған бәрәңгі күні дә белгілі бөтілі. Бүгін жылы болса, күз жылы келі. Сондай соны мұшта бар екен. Хәм бүгін ел итәр үшін, өз үстіңді үшілер үшін яқшы күн. Бүгін кімні дә болса, шалтландырыр үшін бүлек ясы еласыз. Матур сөз әйтіп болса да, кімнің дә болса, кейфін көтеріп бұла. Дәм тұмнар пішіресіз екен, кімні дә болса, сыйлы еласыз.

0: Булгар радиосы, Яңғырады радиодан яғымлы таныш ауаз, нишек еқлап ятасың, киреләсің біраз, ошып қоясың тәрәсің, нинди мотор назлы ерте рәхмәт сіңа дилбәр, йоқыдан уятушы күңіліні юатушы деп язған радио тыңлаушы біз, Лера Паи, Лера Па, рәхмәт. Хәйірлі ерте, бүгін икінші күн бәрәңгі олабыз, Ришат абый білән күн қызу рәхәт Сарман районы Күтәмәле ауылыннан Айдар яздан бізге сираттағы СМС қабарыны. Хәм сираттағысы хәзір тез генә күкәй пішірергә дә бақшаға барырға қора ипи білән қияр ашым. Деп язып жүрекәт біздің радио тыңлаушыбыз. Шынлапта тәмлі бола бит олайымы ертенге яқта айыруша. Эх, қызықтырып та қоясыз инде.
1: Лениногорск 102.1 FM.

0: кетпейм, орзанлысын олмейм деп язып қойған олы. Зор ахмет, фикіргіз ешен. Мұнда бик-көп радио тыңлаушыларымыз язып жібергеннер, тағын соны олы минутлардан оқып өтербіз сізден келіп ерешкен хабарларыны.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
0: Бүгін Қазанда һәм Татарстанда аязучан болотлы көн, яуым төшемнәр көтелми. Дөнья көнбатыштан көньякка үзгәрүчән җил көн дәвамында 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр ителә. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 17 градус җылы, геомагнит каратаныч 9-2 бал белән билгеләнә.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жоплығы шекіленген жамғайеті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбіз. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте. ОГРН 168-169-1320. Казан Копылов 2. 0+. 2026 ел.
2: Әлжә Егорова.

Әлі еңі ғына бізге Бұлғар радиосына келіп қошылушыларының баршасына да қайырлы ерте деп үндәшем достар. Бүгін тоқмақлар күні де белгілеп өтілейкен. Тоқмақлар деп бию уақытында күңіл ашқанда жырланып, ейсе тез ритм білен әйтілә тұрған әсерлерін атлайлар. Қашандар тоқмақлар өзіне көрі ойын.

Құралы, гармон вазифасын өтеген қазір олар көбірек күлкілі үштеліктегі куплетлар рәуішінді башқаралалар. Олар шылай оқ әнисе, әпипе, шымабас жырларын күртірге де мүмкін. Әйінді бұ келер сізге таныш. Біне тоқмақлар дегеннен. Сіз нинди тоқмақлар білесіз, язып жіберігіз әлетігі емсіз сөзлер эфир қысаларына сыйышмай тұрғанларын. Язбағыз енді, ярай ма? Онсын оқып болмай, ярар. Теге, меңа қызық болсын үшінгіне язабыз дейсегіз, онсын да язып жіберіге мүмкін. Ләкін, міне, күңілге ятышлы, ләкін бікте, күңілі бікте қызық тоқмақлар язып жіберіп қарағыз әлі. Сізнің түбәкілерді нендерек тоқмақлар популяр? Қымымен жырлыйсыз мы мәжілесілерді тоқмақлар? Клубларда ойыннар өткергенде жырлыйсыз мы? Нинди тоқмақлар іске түшті? Язып жіберігіз. Хайырлы ерте Болгар радиосы, көп сәлемнер. Әйтіп өтәсім келе, қырдаш ләуше ләрге деген әлі біз рапыз суғабыз. Күңілі Болгар радиосым тыңлап ерім деп яза Фәнүз. Сондай матур күнде деген, менің бейрем бүгін деп те істеген әлі ол. Башқырстаннан язып жіберген. Бүгін Башқырстаннан бізге бик-көп радио тыңлаушыларымыз язалар. Сәлем Башқырстан деп әйтәсі келе шушы орында. Мәулет жанда юқыдан уянған қайырлы ертелер, имин күннәр болсын баршабызға да дилбер өзіміздің ташлықларға ертәңгі сәлемлерімді жібермесем, көңіліме нәрсәдір жетмей сәлем баршабызға да. Мәулет жан.

0: сентябр ойы охрында, октябр ойы башында алғанлар бәрәңге мінә деген болып соқланған. Қазір апрель охры мой ойы башында утыртып қояларда солқын болшық осын. Осында нишләсін енді ол бәрәңге солқын болшықта. Әлі мен өзімді қатырлейм кіші сабан тойға барып, елебіз шул күні бәрәңге утыртайды. Оның қарауы бәрәңге мінә деген болып өсейді. Қазір замана өзгерді, замана білен қалықта. Олған бәрәңгіні 9 ой бойы соқларға да керек бетәлі қазір деп язып жіберген біздің радио тыңлаушымыз бик бұршылып. Мен менде шулай деп айтқан едім, мен абылай деп язып жіберділәр. Оның сұрты шындай, ерте үлгіре тұрған бәрәңгілер отыртабыз бит қазір деп язалар біздің радио тыңлаушыларымыз. Ярар, кім нешек болдыра, шулай ола. Әйбет, бар октябрь башында алушыларда бәрәңгілерін ошық мишағына әкіріңіне. Кімнердің дірінде болалары мәктәпке бара, мәктәпке барғанша, студент болалары ұқырға кеткенше бәрәңгіні алып болық деп тұрыша енді қалық. Әркім өзінше тұрыша. Біздің әлі достлар интерактив ойынымызда болашақ. Әлігі сағатта болыр деп ойлайым. Сонаулы минутлардан ешетірсіз сұрауына.
1: Кукмара 107.9 FM.

Бүгін достылар, тоқымақтылар күні белгілі бөтілі. Әміне шул оңайдан нинди қызықлы тоқымақтылар бар, өзегіз білген нинди тоқымақтылар бар, кесігізге түшкенлерін езіп жіберіп, бізден Бұлғар радиосынан Бұлғар радиосы фест фестиваліна шоқыру билеті ұтып олаласыз, екі кішілік. Келе берішкен хабарларыны рәттен ұқып барам. Хайырлы ерте Дилбәр, хайырлы ерте Бұлғар радиосы. Бик зор сәлемнер Әтне районы Ұлы Мәңгер ауылында бәрәңге алушы Гәрәевләр Зиннатуллиннар ғойләсіне. Әм Ислам

0: Уйга бүгін бәрәңгені олып бітірге керек, иртәге ішке олайсам. Уңышлы күннәр деген Динар язып жіберген әліге СМС қабарны. Хәзір енді сіздән келген СМС қабарларыны оқиым, тоқмақларыны оқи башлайбыз. Ләйсән Садыкова язып жіберген жабағат өзігіз ойлап шығарған тоқмақлар болса тағында шәп, ярыма. Сандуғаштың балалары пи-пи-пи-пи деп сайры, пи-пи-пи-пи деп сайрамай, выпи-выпи деп сайры. Ләйсән язған әлігі әсіміз қабарны. Гүзәлнікі, бәрәңгілер бітті енді боқшалар бұшап қалды. Ояқны құлны язарға, концертқа қачу әлі деп язып жіберген шәп, шәп, шәп. Мұнсын гүзәл язған. Алдағысы әфлистун қабықлары күшеден күлген боласың, өзің кем қалдықлары деп язған алдағы радио тыңлаушыбыз Зәйтіне. Шыраптағысы тілдім имен шырасын, іштім иван сұрасын, менің мұңайып жырлағанға нек ауызыңны ерасың деген. Жаным ятқан караватың оққа бұятыр, идім құшақлап, ятып юқлаттыр, идімді өбіп ұятыр идім деп язған радио тыңлаушыбыз. Ярар, мұнсында қабыл иттік. Ярар, мұнсын бұқып тұрмай менде, ярай ма? Мұнсын мина ғана бара тұрған мұнса. Анжелика деген мұнда, Анжелика сізнікі, Анжеличка деген сізнікі келіп жетпеген, ярай ма? Мұна кімдердікі келіп жетпеген екен, яңадан язып жіберге тұры келер. Мені меркам армияда шинел кигендіренді, юққа ғына нәрсейді қатып өлгендіренді деп яза сәрия. Бірер тема керек ма деп сұрайлар, юқ, темасы юқ, мұна нинди тоқмақ сізнің есігізге түшті, өзегіз ойлап шығарсағыз. Ойыр рушада шәп, деге қызық болсын, көңілі болсын, язып жіберігіз. Ең мұхимы тез-тез язырға керек, нейшін дегенде біздің уақыт шикілі.
1: Ләйлә Ғалиева.

Бик көп, бик көп тоқмақлар язып жіберелер біздің радио тыңлаушыларымыз. Міне, қорап отырам, бір өзім күліп, рахаттанып отырам. Мұнда хикмет, жамағат. Мұнда язмаған кіші қолмаған бұға енді. Рәттен оқып барық, барсында оқып бітіріп болмаса да, мен өзіңіле де оқып шығалам барсында, теге эфир аша оқып бітірмесім де, ашыланмасыз, яреме көрем. Алдағыз, менім масан оқыдым, бақшада зур бәрәңге өзін бік зурдан саны кеш, жеткеш қазанға кіріп, қашыққа ғына қары дейген. Бейе-бейе хай бола, бейген кіші бай бола, бейген кіші бай болғаншы, қар талашы тай бола. Тәмтім ошап білім юанайған халадинлік мені құтырта, ошма деймен өз-өзіме күн сайын кешін тағын пряник қыстыра. Сәйтіна паясып жіберген мұнсын, өзі ойлап шығарған. Олы елны ең...

Ілі бұйлап, қозлар қайта бұдайдан күші ярына қызық ма, өзің сұра қыдайдан деп өзған жыратағы радио тыңлаушы біз. Бейік тауны мүнген шақта тоя менім қалушым, тоғын біріні жырла әлі мотор екен таушың. Неше келдігіз сіз бізге бат байынша дейінгізге, қадерлі қунақ сіз бізге не қырмат етек сізге ершалыдан Рафик Халиуллин өзған. Әне келі автомобиль тиегеннер мұншала, мұнсын біләміз енді әйе. Қазанларға кеткен едім, салаватта оқырға рахмет енді үйреттігіз неше қызлар қошарға деген. Елдос Қалиуллин өзған мұнсын. Әм әбейлер ұнықны ұрыша қой шул телефонны дей, өзіне алып берселер мен керекіні қорыйым дей. Әйбәт. Біздің ауызур ауыл адым сайын қорауыл ош артынан шей болмағаш неге сұңыл самауыр деп ясқан. Біздің ауылының ешлері қызларыны сойлап ала әтейлері бермем десе ұрлап, қап шыққап сала қазаннан. Азат Саматов ясқан алдағы әбәріні. Концертқа билет ұтам деп қалық яза тақмақлар, шыларыны оқи-оқи дилбәрінің көзі болар инде шақмақлар деп ясқан. Рәмзия ясқан басын. Су бойына түшкен едім тире яғы қорама, насып болса еді меңа бұл шараны қорарға Лениногорск районы Қуақпаш ауылынан Мәдине язған алдағысын. Қора әлі үс кәтаба оғыш сайын бір қорға сүйем дүйілері ауыр кішіден қолған ерға. Дания язған әйбәт бейт. Бейік тауға мінгенде келіп түші үшләппен Бұлғар радиосында Дилбәр мәзік сүйлесе, әлім біткенше күлем деген. Ярар, ұсында қабыл еттік, әби-әби әбәнәк, әби менен тәбәнәк әбилерге барған едім, әби ята тегерәк мұнсын. Біләбіз ішіткен бар, әйбет әнә келі автомобиль тиегенлер қолайлар, бұрыныңны бік көтерме, шилек іліп қойарлар. Шираттағысын, ярар, мұнда әлі бік көп.

0: Исәнмесез, хәйрле көн, Болгар радиосы бүгінгі бәрәңгі алушыларға Әлки районы Түбән Бектемір ауылында яшәүші әтейбіз Ғиниятуллин мәдәриске һәм қадірлі иреме Данил Чикка абыйларға қайнар сәлемсізіні яратып, Анжелика язып жіберген әлігі СМС хәбәрне. Токмаклар, дачым да юк, бәрәңгім дә эшсез тик идеятам концертқа билет отып алсам, дүрт аяклап чабам Венера язған. Ашығыш ерді машинасы, ашыға әлі ұт қапқан, ауруыны құтқарам деп тағын біріні таптатқан. Сын сейін бек естан, Иршат абай туған жерім татар елі Рәйсәйінің үзегінде қойлардағына ерсем де, сен менім ерегімде яңғыр яуды яумадыны, анасы бек мұхим түгіл, сенде әлі магнит бар, тартылып тұра көңіл деген ол. Ирақлардан күрініп тұра біздің ауыл ұтлары қойда болса да юғалмаз, бұлғайыр егітләрі деп езған жираттағы радио тыңлаушыбыз. Хәйірлі ерте, Дилбер Бұлғар радиосы бүгін 2 билет ойната, бәрәңгі қозуны тошлап бошта ойлар қайнаша. Бұлғар радио фестқа қадар бітер әлі бәрәңгісі, бүгін ойнық, бүгін ешік, бейір біз 12-сі. Ландыш Зәйден язған әйбәт. Хәйірлі күннәр, еш шағымда көк күрәгіме шешеклер қадамадым. Чөнки яшеклік үзі шешек керек деп санамадым. Іштәк ем тузмидейдер, іштәк ем тузайкен, еш қымырлар узмидейлер, еш қымырлар узайкен деп өзіміздің алдағы радио тыңлаушыбыз. Дамират, тақмақ яздым әлі, концертқа барасым келе, артистлар білен біргәлі, бик тә, бик тә менім бейсім келе деп өзіған ол. Ярар. Бір башыннан бір башы көріне ауыл ташы, әгер бәрәңгі болмаса, ашарсың кешір ашы. Әй, яратабыз бейірге, әйтәбіз тақмақ, әйләндіре гармон тілін матур тырнақылы бармақ. Әй, башы біз, іш башы біз, милла, сөз башы, иншалла, ойнап күліп, алыға әлі ашуланмаса, молла деп яздан біздің Лера апа. Шықтым әлі бақшаға, бәрәңгі оларға дейіп тұтынған едім, кетіріп шақты бол қырты құтым шығып кіріп кеттім, иге мен деген. Ярар, мұнсы айруша да қызық болып кеттәлі меңа. Ярар, рәхмәт, дұстылар. Әне келі автомобиль киегенлер билетлар бірсін алып қоласы еді, біз бит халяф шекілар деп язған. Дүрт баланы қалдырып, концерт қорысы еді деп те істеп қойған әлі ол. Мені бетем әғат. Эх, бар еді еш шақлар, кәсет олы бір шақлар. Деп яза біздің олдағы радио тыңлаушыбыз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
0: Бүгін 23 августа Қазанда һәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн яуым түшімдер көтілмей, Түне күн батыштан күн яқа өзгерушен жел, күн дауымында 23 градустан 28 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 19 градус жылы деп көрсетті.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Изобилие сауда фестивалі бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 19-ыннан 25-ыннан 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.

0: Қазанда сағат 10. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Майсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлетті Майын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Жемағат 12 сентябрьда Татнефть аренада Татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фест фестивалі озашақ. Бұл уникал уақиға бір сәхнеде Татар эстрадасының ең яқты һәм яратқан артистларын жиящақ. Яш шеклеуі 6+. Міне шушы шараға біз 2 кішілік шақыру билеті ойнатабыз. Енді түгелдер уақыт жеткендір мұнда. Мұндағы тоқмақлар жемағат шақылар қатырлық. Мне мансын иденыгыз тигез икен паркет жейдегіз мәлі, машинағыз гіл көрінмей жейеу қалдығыз мәлі. София, қоралы, сізді бензин бар мәлі? Кімдір олға әбіз ортқа кері барабыз ма әлі? Деп язып жіберген біздің радио таңылаушыбыз. Бәрәңгілер бітті енді балашы. Бақшалар бұшап қалды, ояқны қолыны язарға концертқа қачу әлі. Самауыр қойдым көмірсіз, қойшан шығар, қойнап шығар көрірсіз, біз жырлап сіз бейімегеш бізге бек тә көңірсіз. Бола қорарға иреніп, әнилер ұсыл тапқан, ойнасын деп телефон бәбейіне тұттырған. Ер егітіні кім қортайта? Кім кейдірә түбәтей бейіткен да жырлатқан да, қортайтқан да шул түтей деген. Ярар. Видео түшірем деп түвәден үшті мәші лайклар жиям деп ергенде қошты сыйырның сүті деп яза алдағы радио тыңлаушыбыз. Люция язып жіберген сәлем Дилбер үстелләрді пар бутылға мин келмейше башлама, орақыға түш керек ме қорттайғаш да ташлама. 90-ны ұзған ханым жырлы еді бұ тақмадыны ұрыны жәннәтті болсын, йоқ, іш кеші түгіл, просто шаян кіші еді деп язып жіберген ол. Әйбәт, әйбәт, мені шул Шоян апа исән сау болса, тағын бір тақмақ жырласын әлі деп сұрап язып жіберген болар едік. Еш ғайләләр бала тапмай, шынке жетмей ақшасы, ақшасы болғанлары да таба алмай бақшасын деп язып жіберген. Мансын оқыдым бұғайынды, Болғар фестқа билетіні алдым енді мен көптен, тағын біріні ішіліп ұтсам, қызметтәшімні алып барам іштен деп язған. Біздің радио тыңлаушыбыз. Яра мұнда жемағат оқып бітірілік түгіл. Мен ойладым да, мені білесіз ме, қойсы көбірек ұшады, бала қорарға еріп, әнилер ұсыл тапқан, ойнасын деп телефон бәбейіне тұттырған. Мені мұнсы нешіктір күн қодағына тұры келе, бір біздің де қолдан телефон түшмей, Болғар Радио СФС фестивалінде ұзашақ шараға. Мені шушы радио тыңлаушыбызға билет болашақ. Телефон номерін язып жіберірсіз, көтіп қолам.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов.

Туған күн құтлаулары турында сұрап язып жібергендер біздің радио тыңлаушыларымыз. Туған күн құтлаулары күн сайын 12 білен 1 орасында, кеш 8 білен 9 орасында. Bulgarradio.com сайты ошта сіздің келген құтлауларыны қабыл етіп алабыз, әміне нәқті шул уақытларда оқиыбыз. Әм біздің әлі жетіз жәхәт құтлау уақыты да бар. Хәр сағатның 45-ші минутында шылайық біз сізнің яқын қадірлі кішілергізіні туған күннәрі ғымыр бейрамнәрі білән құтлай алабыз. Жәмәғәт, онсын да bulgarradio.com сайтына язырға керек. Келіп ерішкен сәлемнәр бар, сәлемнәр бар. Хәйірлі күн Bulgar Radiosы, хәйірлі күн Bulgar Radiosын олып барушыларға. Бүгін шундай матур август айы күні бәрәңге оларға бик матур күн. Яшел өзен районы Кіші Шырдан ауылында ауылдашылар қырылып кетіп бәрәңге олалар. Чөнки күн сайын келіп яуған яңғыр туйдырып та жіберді. Бізге де бәрәңге олашырға Яшел өзен шәһәреннән Інікеш Ғали белән тормыш иптәше Фәриде қайтылар. Бірге-бірге бәрәңге олулары бик көңілле туып өскен ауылларыгызны онытмағыз. Эш вақытында туғанларға болышып жіберге бик керек Bulgar Radiosы кейфлеріні тағын да көтеріп жібере. Күндізгі сәлемлеріңізді барлық ауылдашыларға, достарға, көршілерге, туғанларға жіберіп қалабыз. Кіші Шырдан ауылынан Рәмзия, Шамил, Фәузия, Илнур юллағандар ратағы СМС хабарына.

0: Қазанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сатуларыны ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на «Волгу»? В «КанАвто» до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в «Волга КанАвто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Бүгін Чечен Республикасының бірінші президенті Әхмәт Хаджи Қадыровны іске алды. Қоңа 75 яш толған болар еді. Бұл хақта Татарстан рейсі Рустем Миниханов өзінің Макс каналында жазған. Ескертіп отырамыз, республика жетекшісі бүгін іс сапары білән Чечен Республикасында. Қозан бестелерində юл ремонты 57%-қа өтелген, 27 тұрақ пункта юллар тулысынша яңартылған, тағын 21-ді ремонт дәуам ете. Бұл хақта Ташқы түзіктендіру комитетінде хабар еттілер. Бұл ғымыми ұзынлығы 40 шақырым болған 85 юлыны ремонтлы планаштырыла, үшілер ноябрға қадар дәуам ете, әм Қозанның 30 бестесіне қоғылашақ нейлі басмады. Шулық уақытта тышқы яқтырту шилтерлерін тұрғызу программасы да ғамәлге ашырыла, бұл үшлер тулы көлемді башқарылған. Яқтырту 18 тұрақ массивында орнаштырылған ғымымен алғанда, бұйыл урам юл шилтерін ремонтлы 100 шақырымызындықтағы 204 участікті олып барылашық. Бұл мақсатларға 27 миллиард сумнан көбірек оқшай өнелдірілген, әлігі ремонт 75%-қа башқарылған. Бірінші сентябрдан диспансерлаштыру қағидаларына өзгерістер кіртілді. Россия сәламәтлік сақтау министрлігінде хабар етулерінше, махсус карталарға табиблар қазір пациентнің липид профилі турында мәлімет кіртуге тиіш болашақ. Бұл хақта тас жазам. Ведомство документында мұндай профиль пациентнің холестеринге һәм триглицеридларға қан анализін тапшырғаннан соң алынған мәліметтерді есепке алып формалашу айтылды. Яңа қағидалар бойынша медицина қызметкерлері диспансеризация уақытында жүрек ишемиясы ауыру ықтималын да белгілей алашақ. Бұл Татарстанда интеравирус инфекциясының 177 ұшырағы тіркелген, бұл ұзған елінің шулық шыры білен шағыштырғанда 11,5%-қа кемірек. Бұл хақта Роспотребнадзорының Татарстан бойынша идересі матбуғат қызметінде хабар еттілер. Ауырушылардың төпіліші балалар ұйышқан коллективларда ойырым ұшырақлар тіркелі, ауырының түркім ұшақлары йоқ деп білгілеп өттілер ведомствода. Интеравирус инфекциясы құйынғанда пұшырақ қолылар қам ойыншықлар оша шулай оқ ауыру күшіден йоғам. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн күндіз 23 градустан 28 градуса қадар жылы болу қоразлана. Қосанда бұл минутларда 22 градус жылы.
6: Хауа тұршы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
7: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
8: Қатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
9: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профили ғакеліңіз. Сойлыйбыз, қорибыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.

Барғызға да екшембі сәлемдерін жеткерем. Бүгін 23 август дұслар екшембі күні. Әлігі сағатты біз сіздің иқтибарығызға мәңгілік Тоқай деп есімленген тапшыруның шираттағы шығарылышын тыңларға тәғдім етебіз. Тапшыру 11 сағат 23 минутта башланып кетер.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтан құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешебіз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөһиме, лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәрі бар. Үстәуінә һәр өсімлік үзігіне ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйте. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Қайырлы күн достарым, достайларым. 22 градус жылы қазір Қазанымызда геомагнитик активтілік 2 балны тәшкил етеді. Атмосферасы 755 мм дымлығы 60%. Күн дәвамында алмашынушан бұлытлы деп фаразлы синоптикларыбыз достар. Ертеге 24-ші август алмашынушан бұлытлы қысқа уақытлы яңғыр, яшынлы яңғыр болырға мүмкін. Температура тіліне 13-18, күндіз 24-29 градусқа қадар жылы болуы ықтимал.

0: ұйыштыра. Саммитқа 40 елден 300 делегат келуі күтілем, толырақ қолдағы есмада.
1: Қазан Глобаль Ешлер Саммиті мәғариф, мәдәниет һәм медиа өлкәсендә ешләр беләшләүнең иң яхшы эш тәҗрибәләре белән уртаклашу һәм белем бирү платформасы. Монда министрларны, җитәкчеләрне, ешләр берләшмәләре лидерларын, дипломатларны, экспертларны һәм практикларны күрергә мөмкин. Бу елның төп темасы глобаль үзгәрешләр чорында мәғариф, тотрыклы үсеш өчен кадрлар әзерләү. Саммитта мәктәптән алып югары уку йортына кадәр кадрлар әзерләү, аларга ихтыяҗ, һөнәрләрнең киләчәге, заман білім беру технологиялары һәм ясалма интеллект, тәрбия, мәгариф өлкәсендә партнерлыкның яңа формалары турында фикер алышачаклар. Кайбер чараларда шәһәр халкы да катнашыла. Әйтик, заманча милли мәдәният һәм фән фестивале ачык һавада узачак. Беренче мәртәбә Казан федераль университетының Пронаука фестивале дә оештырыла. Анда башкаланың барлык уку йортлары катнаша. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: 29 августа Қозанда Иске Тотар Вестесіндегі қойбір орамнарда транспорт әрекеті шекленешек. Бұл қоқта Бошқаланың транспорт комитетінде хабар еттілер. Мұның сәбәбі Мәулет Бәйрәмін өткәру білен бәйлі. Шеклеулер 29 августа күндізгі 11-ден кешкі 5-ке қадар Қойым Насыри, Фатих Карим һәм Зәйни Солтан орамнарында кертілерге мүмкін. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 82 сум 92 тиен, евро 96 сум 86 тиен, юань 12 сум 33 тиен. Хова тұршы қолқында бүгін Татарстанда ұлмашуны шамбылықлы күн күндіз 23 градустан 28 градуса қадар жылы болу күтілі. Қозанда бұ минутларда 22 градус жылы.
2: Хова тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
5: Сам

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті. УГРН 118-169-0320. Казанка Полуфике 0+2026 жыл.

Қозан сейлей соғыларымызды, сәлем алейкум, қайырлы күн дұстарымыз, байларым, Бұлғар радиосы тапшыруларын дәвам етеді студияда, мен Фаил Ғимадов, сәлем алейкум, өзіңізді, бірінші 11 минут қазір қозанымызда, демек енді жүрлі сәлем тапшыруы. Бүгінгі біздің 23 ауыз туған күннәрін юбилейларын белгілеуді үшін құрметлі біздің яқын кішілері бізіне тәбіріклей тұрғаны уақыт. Сізді біздің тұлқынларға қошылығыз bulgarradio.com сайтыбыз ердемінде құтлауларыңызды юлай аласыз. Міне шушы сайт аша келіп ерішкен бірінші құтлау Шамиль апаны радиолышылар янына шоқырайғалы ғырмат білен Шүпірәлі районы яңа ішілі оғылында ғымыретуші. Қадірлі әбиебіз Қайумова Шамиле Зәкәрия қызының бүгін туған күні. Яратқан әбиебіз сені ғымыр бейрәмің білен құтлайбыз. Сен азын ғымыр, нық сәлеметлік тілейбіз. Сен дүниядағы ең затлы, сауаплы кішілерінің бірсідір. Біз сені шексіз хармат етәбіз, яратабыз. Тұрмышыбызға емістеп, ауырмай, қайғы қасірет көрмей, ұзын ғымыр ет. Сені яратып, ең ізгі тілеклер білен 11 ұнағың, 17 ұнақшығың, біздің тілеклерге барлық балаларыңда қошыла дейілген. Бұ тілеклерге әлбетте бізде қошылағы Шамиле бақыт дейбіз өзігізді ғымыр бейрәміңіз, туған күніңіз білен. Өмірдің ұзының сәлеметлікнің ған бәқітлерінің зұрсын тілейбіз яқынларығыз, ұнықларығыз, ұнықшықларығызның игілігінде бәқітте жатлықты сау сәлемет болып ғымыр етерге насып болсын. Сыралған жер біздің тұлқындарымызды Бұлғар радиосында сіздің құрметке яңғырай рәхмет етіп тыңлағыз.

Чүбірәлі районы яңа ішілі ауылындағы мәрекеші қадірлі бейіміз Қайумова Шамилі Зәкәрия қызының бүгін туған күні. Яратан әбейіміз сені ғымыр бейрәмін білен құтбейбіз сен азан ғымыр нық сәлемәтлікті дейбіз сен дүниядағы ең затлы сауаплы күшілерінің бірсідір. Біз сені шексіз қырмәт етебіз, яратабыз. Тұрмышыбызға емісті бауыр мен қойғы қасірет көрмей ұзын ғымыр ет. Сені яратып, ең ізгі тілеклер білен 11 анағың, 17 анықшығың, біздің тілеклерге болаларың да үшін көңілден қошылалар дейілген Бұлғар радио.com сайтына еліп ерішкен әлігі тәбірікнамәді

Бірінші 27 минут, яшылы нұрлы башқалавыз, Қазанда мотор бәрекетлі яллар болсын дұслар, бүгін екшен бі ял күні, әм енді бүгін тоған күндерін белгілі бүтіші, хүрмәтлі шәхісләрі бізді белгілі, тонылған шәхісләрі бізді де барлы тұрған мотор ғырғы дәтіміз бар. Әм әлбәтті әйні бұ дүниядан ұзған біздің арабызда болмаған шәхісләрі бізге. Сүзләрегізді қабулы бары берісін, Венерик Санова журналист, қаламдашыбыз 1933-2019 жылларда ғамыр еткен. Жемағатшіліклісі бірінші президентіміздің халал жифіті Сәкина Шаймиева 1939-2018 жылларда ғамыр еткен. Жылайық сүзләрегізді қабылсын орынары. Жәннәтті ұлсын Ләбибе Ихсанова, язушы біз, 1923-2010 жылда ғамыр еткен. Сүзләрегізді қабылсын. Бүгін туған күндерін белгілі бүтәлер біздің актрисіміз Дания Нуруллина, Марат Кабиров, біздің әдебіміз, язушыбыз, Тәслима Низами, журналист, шағирә, Рафхат Кантюков, дәулет шәкілісі, мен шундай шәхісләре біздің де туған күндері. Әлбәттә енді дұстар, көпмеген айтсек те, еш ортық болмай, исәннәрнің қадірін, өлгәннәрнің қабірін білік, дұғадан қалдырмайық. Бір-бірімізге ізгі тілекләр, сәлемнәр юлдық дұстар менәм. Сәлемнәр юллар үшін біздің максим менеджері бар, ғадәттегіше 891-78-555-915 номері ярдәмінде язығыз.

жылы сөздер ішті, қойнар сәлемдер ішті бігіректі. Рахат, шул яратуны, шул мағабәдіне тағында тұлыландыра, аның мағына ұяқтаны байыта. Бік зу рахмет, дұстар, мұна шылай яратып кітіп олған тұңлаушыларың білен. Әлбетті, енді олардан жылы сөздер ішіту, келген хабарларын оқу бік зур. Мен ада бік рахат хәм бақытлы тұямыз өмні. Дұстар, сағынышлы қойнар сәлемдер білән енді мұна башлап жіберек. Хәм дәуам етәбіз жүрлі сәлем тапшыруын. Біз ауылда бәрін қалабыз деген радио тыңлаушы біз Рәшиді Юллағанын. Алла ердім берсін бәрін қалушылар. Я, дұстар, андайлар не қадар екен біздің. Башланды бәлі сізді де екінші екмек оңыжын жүйіп алу. Аңардан башқа неші күз алдына кетіресің ендейім. Аугустының ақырғы күнлерінде әм сентябрьнің башларында бұ мәшәкәтләр бізнің көңілді мәшәкәтләр деп әйтегенде шулай дейбіз енді қазір бәрәңгеләрні көп етіп отыртмайбыз. Біз енді ғадәтте кімдердір енді бүтінләй да отыртмайдыр әйімі. Дұрыстан да шондайрақ заманға келіп жеттік. Әлігерек міне жер отырту істеме бақшалар әлі алып отырталар еді әйімі. Бірсін енді өзіңе, бірсін малларға, бірсін сатырға дегендей бизнес жасап, қазір енді алай төгіл.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртубыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәләрі ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Бір толырға 9 минут, хава тұршы түрінде фараз дұстар. Қазанымызда аяз қияш 23 градус. Я лгил.

0: Қазанда сағат 1.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шектелген жәмғияті Тамлет Тамойын тақдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Дуслар баршағында дуслар бұлытлы күнде яқтырақ, нұрлырақ, жылырақ, қияшылырақ бейт ол дуслар. Мені шыңа көрі енді біздің яңғыр болса да жейбіз, әлігер енді біз бойық мағдық күмісізленмәдік, әм матур етіп олға таба дәуам етіп, бүгін әлбі керек тәй келет, әм өзі екшен бізді қияшылы, өзі жолын, әм башқала біз қазанды да мені температура шоқ йоғары. Қазіргі мезгілде 23 градус жылы. Келіп ерішкен хабарлар, енді мен біздің синоптиклардың мағлұматларын қоразылып, бек олай оптимистік рухта түгіл, яңғырлар дәуам етешек деп айтқан еді. Мен бірер нәрсе ойлап табыңыз енді, айтыңыз енді, аяз хауа кетеді деп, қияшлы аяз болады деп, біздің радио тамашашы шайырып дайындаған мен. Ей, біз әрқалданып айтырдық та, біз оны хаман айтып тұрдық бізден ғана тұрса. Шират тағысы қайырлы табылған радиосы яңғырлы мотор ертелер білен барымызны да, мына қойда яңғыр екен ол Илгизе жолдаған. Сізді күте-күте шек-шек пішірем, бүгін біздің тіпшікке 17 жас ұлғайып мына алып айтқан едік. Тұзған ғұмырлар деген дәмлі болсын шек-шекләрегіз емем. Ол енді нәрсе дейлер әлі достар, бір ешікте бір қорлықта дейлер әйімі. О, мұнда моторына шекірлерді келіп ерішкен бізге. Бәрінгі олу дегеннен бізді бәрінгі қозу дейлер еді деген. Тағын қойда нешек екен олу сәйір кібік деген Анур Бекбабай yozib jiberigan barangini ololarmisiz deb qo'zilarmi do'stlar? Edigirak albatta qo'zilar edi, ima og'osh kerak bir bor edi maxsus alam menam. Hozirda baralar bizdan. Hozir endi qo'zib turmog'ish tugi ololarga bo'lganda ima, chunki traktor qo'zib bergach qo'zi degan so'zda ham bizning tildan tushib bora. Qo'zi traktor qo'zida yoki endi ot bilan sizolar bizda sizolar deb aytalar edi deb tag'in qo'yda nechi kerak barangini мәтәштірәлер дегенде әйімі бәрінгіні олалар ма, қозайлар ма, сыздалар ма, шөп дейбіз бетін анасың әйімі.
1: Рафис Каримуллин, Шәкур.

0: Орзан дейелер. 19-ынан 25-ынан 29-ынчы августқа қадар Қозан, Мәскеу урамы 1-ші юрт, спорт сарайы 2026 yıl 0+.
1: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китана, ішек.
1: Татар автоподбор турында білмейсің міне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
5: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
6: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552. 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 2026 год.
7: Иртенгишай радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
8: Иртенгі ош яңа пішкен ипи ісі, хэм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртен Тәңге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

2-ші 26 минут қоздан қоласында соғынышылық ойнары. Сәлемнер, біздің Макс номерін әкеле, достар. 891-78-555-915 еңғыра тұрманаларында. Йоза тұрғызылар, юлда болушыларға қайырлы юл. Басуларда, қырларда шылаушы біздің егіншілері бізге орымет олмай шыласында. Бүгін екшембі, йол болуға қарамастан. Әлбетте, енді кім йол итайынды ұрағыстында ем ақылыны қайыра тұрған шыр бит олып. Әм, енді біздің бүгінгі 20... 3-ші августыбыз екшәмбіміздің өзіншәлікті оқиғаларым. Енді бүгін ертені нүк енді әйтілді тәмдейті бәйімінің есілері келіп кеткендей болды. Бүгін енді біздің қыздырылған бәрәңгі күнім. Бәрәңгі торында енді диссертациялар, фәнни ішілер езарға бола көмігіне. Бәрәңгінің өзіншәлігі торында нанардан енді ризықлар әзірләп болуы торында. Оныңмен бәрәңгі кірмеген ризықлар директорлар дуслар, бүгін курс дуғасында немес фашистларын тормар иткен кен, һәм бүгін күркәләр кен икән дуслары. Күркә дигәштендә үш отырған қышқырт түгел инде безнең хәйер күркә ишме дә бидин алайма. Ул безнең инде нарат күркәләре турында сүз барам. Бүген менә шундый әле тагын бар әле монда үзенчәлекле вакыйгалары бүгенге көннең. Инде сез дә үзенчәлекле итегез, сәламнәрегезне языгыз Булгар радиосының Макс номерына.

0: реклама хокугунда.
1: Сәлем, дуслар! Мен Элвин Грей, сізді зур бәйрамға шақырам. 12 сентябрьді Татнефть-аренада Бұлғар радиосы фестілдашақ. Шәп музыка, яқшы кейіп, әм күшлі атмосфера болашақ. Бұл күзнің индәртлі, инхислі кешесін бірге өткәрәбіз. Ұшырашқанға қадар.
0: Яшиклеуі 6+.
1: Сүйіпті

Оларымызды саламу алейкум. Хайырлы күн, оңышлы күн. Мотор йоллар болсын, бәрекәтлі шілер болсын, дұстылар. Йол болса да, оның есімігіне йол бетінде. Емі, дұстыларым, үш мәшақаттен бигеректе ол жерінде, бигеректе күз күні, енді йол дейінді ол деп айтып ойарларайым. Шылайда енді, дұстылар, тұрмыш, алайда, былайда бара, әм келу ерішкен хабарлар көрсетемінді. Тыңлайт сізіне Болғар радиосын тыңлай-тыңлай бәрәңгі алабыз, ярты бақша тәмамланып келе деушілер де бар, байтабыз ғана әлі жиынабыз ғана деушілер де бар, хайырлы мен еліңіздер достар. Орымет алмайған ашырағыз енді барығызға да, бәрекеті болсын өзіңізге, қуанышы болсын. Хайырлы күн, Нарфайл, әй, рахмет сен заман түркімен жырлатып, ешілікін еске түшірдің, Мәулет Жан абаймын әбізіне тыңлай-тыңлай, ешіліклерін еске түшірген сұпқан алам. Біздің дұлқынларда яңғыраған жырлар, жұнды ендалар, дұстар. Әм тоғын біздің дұлқынларға келгенінде, ұрып жию қойыны деген мені.

0: әні бізге жазып жіберген. Бұл енді Башқұртстан басулары айманлауымша тракторлар мен комбайнер тузан туздырып жүрлер мен бит дұрыстан да ұрақ қойны. Кімдер сол арада мен бізге мотор шиғыр жазып жіберген рахмет я ғұры. Ғафу сырым Раббым бүгін келіп сеннен қой шағымда шыдай алмай ұфтанғаным үшін. Сабырлығым жетмей қалған шақларымда үкси-үкси елап сеңа бұшанғаным үшін. Кешір мені Раббым зинһар кішім жетмей сығылып түшкен үтте қиын шақларымда. Түзімлігім қолмай қабат зарланғанда кішілер бірдің икен нилер хакларына. Дұға білен көңіліме шифа алам, бәхет тілдім балаларға туғаныма, қибылам тавып атлым бүгін өз елімнен. Ишанышым туа, ерегімді сеңа барына Гүлнәр Ахметжанова Шүпірәлі районы іске ішлі Қазан деген. Бүгін елаған, бүгін язған шығыры. Рахмет яғырым, тағын оңышылар, тағын ежет оңышылар өзігізге. Қысқарақ, шынды мәғанәуі яқтан қысқарақ тұтсағыз, дұстары шығырлары гізіні, аларын оқу мүмкенлігі тағында көбірек, шынки енді уақыт шамалы.
1: Еғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғыеті.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин һәм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казан КПЛФИКЕ 0+2026 ел.
3: Давлян.

Үшінші 17 минут башқала ұспазанды қайырлы ұмышлық үндіздар мотор әрекетлі ел бұлсын. Бәрінгі алу ойындыл тарихи вақиға дұстар. Е, ол күшіс үшін шылай бетінді. Елға бір тапыр оласың, бүтін тоғанлар, яқанлар жүй ола. Иді, инді қазір неше керектір. Кімді неше кенді дұстар қазірді шыл традицияларыны, мотор ғырғы дәдлеріні, деуам етушілер бардыр. Кімдер мінен шылай туған тумашалар біләне, яқынлар бітен, бүтін қабиле біләнді өткендей жүйелі бәрін қалай екен алар дұстар. Сізге оңышылар язу жіберек зәлі бар мұлы андайлар әлі, енді бірен-бірен күне болайды. Нәрсе енді олды, біраз бәрін құтыртқан едік анаға, не үшін жүйеліп тұрға дүйшілерді бардыр. Әй, дұстар, тарихы екін дейдік, әм тарихқа көз салсақ, мұны бүгінгі 23 август 1935 елда СССР үзек комитеті Мәскеу Кремліндегі манараға анда бетінде екі башлы бүркіт қойылған бола, нәк мұны шының орнына йылдыз қоярға һәм орақ шүкіш түшірілген, мұны шүкішілі йылдыз қоярға деген қорар қабыл етем. Нәк мұны 23 август бүгінгі күннің тарихи вақиғасы, мұны бәрінгі де, бұл да, достар, әлбәтте, екісі де тарихи вақиға.

Қайырлы күн достар, жүрлі сәлем тапшыруына қот юллап болама деп сұраған біздің радио тыңдаушымыз. Әлбетте енді достар, жүрлі сәлем тапшыруына біздің bulgarradio.com сайты ашады. Құтлау юлларға мүмкін латын әріпләрі білен іздеу системасынан поисковиктан іздеп табыңыз. bulgarradio.com деп жазсаңыз біздің енді сайтымыз келіп шығады. Онда құтлаулар юллау мүмкіндігі болдырылған. Әр сағаттың 45-ші минутында жәһәт құтлау деген сәхифа бізде нәп мына сайт аша қабыл етіп алына достар, небары 150 сом ғана. Демек, әр сағаттың 45-ші минутында рәхәтләніп, құтыларға мүмкін бір тәулік алдан ғана құтлауына юлларға керек. Құтты юллау үшін енді біздің адресіміз өзгермеді, Аллаға шүкір, жылық достар қабыл етіп алған құтлар. Қазан шәһәрі Максим Горький орамы, 15-ші үйірт, Бұлғар радиосы жырлы сәлем тапшыруына. Индексіміз 420-015. 420-015 үш күндерінде, үш сағатларында шалтыратып, бізіңізді қызықтырған құтлаулар, тәбрікләулер оңайынан сұрауларыңызды 570-5095 телефон аша жолларға мүмкін. 570-5095 Қазан шәһәрінің коды 8843.

91.5 FM ешлігі сіздің елдашығыз бұлға радиосы. Елда болушыларға қайырлы мен елдостар. Исаны мен ғана барып жетігіз, қайтып жетігіз. Кімдердер енді қойтып жеткен, кімдердер барып жеткен. Біздің енді радио тамашаларымыз жазылған нәрді міне елға қозғалабыз, бәрең қаларға қайтабыз деп. Исаны мен ғана күш қуат дик керек бұла, шоңа көре енді. Бармет алмайған аштығыз достар, бүгінгі ел күндеріңіз бәрекетлі болсын. Қайырлы күн бұлға радиосы, моторым, өздерім білен, Балташтан, туғаннардан қайтып барабыз. Бізді білгендерге көп сәлем жеткіребіз. Гүлшат апағыз деген Гүлшат апам. Біздер ғой, қайырлы ел өзіңізге, Исаны мен ғана сізді. Бұлай енді қайтып жетігіз туғаннарыңызға да, өзіңізге де, яқындарыңызға да, барыңызға да. Қойнар сәлемдер Бұлғар радиосынан 91.5 FM ешлігі сіздің елдашығыз. Қам енді біздің макс номері 891-78-555-915 елларына жеңіл айтып, тағында рәхәтләндіріп деп айтеген достар Бұлғар радиосын тыңлап, құзырланып, байтабыз біргеліп.

0: Алысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында. Иғтибар!
1: Иғтибар!
2: Иғтибар! Бұлғар радиосы тәқдім ете!
3: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
4: Бұлғар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртлі жырлар!
2: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
3: Киліңіз!
4: Татнефть-аренаның бұзын
2: біргәләп үрдік!
5: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 6 айрана 42 ел. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Ешіклеу 6 плюс.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Қозанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлетті Мойын тәқдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дауам етеді. Студияда Гүлназ Рашидова. Бүгін Татарстан рейсі Рустем Миниханов, Чечня Республикасының бірінші президенті, Россия герои Ахмет Хожи Қадыровтың туына 75 жыл толуға бағышланған тантаналы шарада қатнашты. Республика рейсі белгілеп өткенше, Чечен Республикасының бірінші президенті есімі тарихқа батырлық, зиряклік һәм үз халқына шексіз тоғырылық символы боларақ мәңгеге жазылған. Хәзер Ахмет Хожи үшін ышанышлы һәм лайықлы рәвештә Рамзан Ахмет улы Қадыров һәм аның командасы дәвам итә, ә заманча Чечня динамикалы үсә торган төбәк, диде Рустем Миниханов. Бүгінгі республикада 589 мың гектардан 2 миллион 218 мың тонна ашлық суқтырылған, бұл планның 53%. Бұл фақты үкімет жертінде ұзған кеңешмеде ауыл қожалығы министрі Мұрат Жабаров хабар етті. Оның сөздерінше, қазір 515 мың гектарда біртікілі культуралар суқтырасы бар, оңдырышлылық гектарына 37 центнерні тәшкіл етті. Мизеля Хамалки районнарында біртікілі культураларының 70%-тан көбісі жиылған, Тәтіш һәм Ақсубай районнарында әлекеше юғары оңыш гектарына 50 центнерден көбірек шыға. 12 район күзгі рапс жиыны түгелледі, дейді Мұрат Чаппәрі. Бүгін Татарстан дәүләт хезмәтләре порталыннан 3 миллион 100 кеше республика халкының 75% файдалана. Беренче ярты еллык имакларына караганда, ихтыяҗ зур булган хезмәтләр исемлегендә беренче урында табипка язылып тора. 6 миллион тапкырдан күбрәк мөрәҗәгать булган. Бу хакта Татарстанның цифрлы үсеш, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министры Илья Начвин хәбәр итте. Тулырак булдагы язмада.
3: Татарстанда барлық дәулет хезмәтләре электрон рәвештә күрсәтелә. Портал 16 елын эшләй, анда 465 хезмәт бар. Быел халык арасында табипка язылу, коммуналь хуҗалык, газ хисабы приборлары күрсәткечләрен тапшыру популяр булган. Хезмәтләрне электрон форматка күчергәннән соң республика документлар тапшырганда киткән хаталар проблемасы белән очрашты. Кайбер хезмәтләр буенча аларның 30%-ка якыны кире кагыла. Аны кимитү өчен порталда ясалма интеллект ассистент кертілді деп білдірді тормақ министрі. Ол автомат рәуіште документларының һәм ғаризаның дұрыслығын тикшере, жетішмәген яқларын ашықлы, керекли хызметті сойларға ярдам ете, һәм оны алу шартларын ғади тіл білен оңлата. Әлігі ярдамшыны қолану ғаризаларыны бірінші тапқырында оқ қабыл етуіне 97%-ка жеткірген цифрлы сервислар көрсетуінің тағын бір юлы МАКС каналы. Министрлық мәғлүметлеріне қарағанда, оңа 600 мыңнан артық қолланушы тұташтырылған. Люция Шарафиева, Яңалықлар хызмәте.
2: Мәктәп оқушыларына максималь йөкләнеш сыйныфка карап үзгәрә, бу хакта Мәгърифәт министрлыгының методик киңәшләрендә әйтелә. Беренче сыйныф оқучылары өчен сентябрь-октябрь айларында көнгә 3 ноябрь-декабрьдә 4 дәрес каралган. Дәресләрнең озынлыгы 35 минут дәвам итә. Гыйнвар-май айларында аларны 40 минутка кадәр арттырачаклар. Физкультураны расписаниегә кертү хисабына атнага 1 тапкыр 5 дәрес рөхсәт ителә. 2-4 сыйныф оқучылары өчен максималь йөкләнеш көненә 5 дәрес, 5-6 сыйныфлар өчен 6, 7-11 сыйныфлар өчен 7 дәрес карала. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

Қозан сейлі 4-12 минут, айырлы емлі мотор, ел бәрекәтлі, ел бұл сындыслар, кім ел итәді енді ұлайына, ел деп сейлен, әгі бізі, ләкен енді үштен бош шықмеді ерге бұла, ләкен енді ұздар өзіңнің өстерген оңышыңны жүйу, ол енді өзіне көрі бір бәрекәт, әмі көңілілік, шынки өзіңе бетінде ғайләңе, яқынларың айымы дәмлі ризық болсады бігеректі. Әм бізге келіп ерішкен хәбәрлер шыны ростый хайырлы мотор елкіндәрі біз ауға пайда олмадық. Буатына да шыңа көрі дәмлі шурпалар пішіребіз қозынды. Кешке ашқа күтіп палабыз қонапа келігіз дәмлі ашарға ясын бір раббум деген әй, рәхмәт яғырым. Лейсәне ханым елаған аймы қызым Мәриямға сәлем, күтіп ері сәлемні жимышым, ярата сізді тыңларға деген. Сәлем-сәлем Мәриямға, оңышылар, саулық, сәлеметті үзігізген. Жүлдәрігіз оң болсын, жаларығыз бәрекәтті болсын, тәмілі болсын ризықларығыз. Хайырлы күн Болға радиосы, хайырлы күн файл. Мен әлхамдулилла шүкір иншалла бәрең алып бітірдік. Исәнлік саулық білән ашарға ясына. Мен әзір енді бұйыл алма елі бит алма бекту алма шкәрте башладық. Алма соғы шығарабыз Яшыл Өзен районы Кіші Шырдан ауылында. Барлық ауылдашыларға күндізгі сәлемдер бізін жіберіп алабыз. Исән сауына бәрәңгілерін алып бітірсін. Нәр біздің бит ел бойына яратып ашаған ризығыбыз бәрәңгі. Енді Болға радиосының тыңлап кәйіптері яхшы ішләуі көңілді. Хава тұршы тағында көңілдерін көтеріп жіберсін, Кіші Шырдан ауылы халқы бік бірдәм ішен әмшілік вақытта. Көңілді аша бұлай кеше мәдәниет ертіңізді бік көңілді татар дискәтуге болды. Ауылдашылар көп білгендері Кіші Шырдан ауылда ешевші ғайсыналар, ғайласы деп еуланылған сұппаналамына бит бәрінгі алып бітіргенлер. О, мұнда фото да жібергенлер екен, мұнда ләген-ләген шелек-шелек. Олма, олма бұйыл мұл шылдыслар, мен де мұна кеше машина білен тиеп, шелектеп, қапшықлап дегенде олма алып келдім. Бүгін енді ертен қорасам, енді шоқтыларына, түгі нәрсе дейлер әлі, енді шерік сүреті барлыққа келген, шыңа көрі енді биттес қолланырға, биттес сарып етмешен, е таратып, тоған тумашалары көршілерге яқынларға, е енді өзің қолланып, мен әшілай соқыларын шығарып, қойнатмаларын қойнатып, тәмлетіп пайдаланырға, насып болсын, әм болышыны биттес башқарыға керек, бір шыңа көрі сізге жетісілік, егерлік, саулық, сәлеметлік оңышылар, барша-барша әшіләріңізді тәмлі болсын, шифалы, сихәтлі болсын, ризықларыңыз.

0: Балык бистесі 104.9 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Болгар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Күзнің ұңышы ешеті, қышның орында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Димек, дұрыс жауап?
6: Ғапу үлдігіз! Мен ишетмей қалдым.
5: Ой, сұрауы да, жауабы да, бөлегі да, шәп қонақ та, як шәмбі 16 сағат 24 минутта Болғар радиосында болашақ.
7: Ойында сөз.
5: Иқтибар білән тыңлағыз, емі?
8: 12 плюс.
9: Иқтибар, иқтибар,
5: иқтибар! Болғар радиосы тәқдим ете.
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
11: Болгар Радиосы Фест.
12: Популяр жыршылар.
13: Дәртлі жырлар.
5: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
10: Килігіз.
13: Татнефть-аренаның бозын
5: біргәләп әрдік.
14: Билетлар кассир.ру сайтында.
15: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Козан, Талстой, Рамы, Бринчир. ОКРН 118-284-71-89-586.
14: 2026 ел. Ящик лево 6+.
0: Болгар Радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: бар. Биш хаманнан кубрек балалы гөлелерге тұрағыл үшін 22 сертификатның 14-ті сатылған еш гөлелер категориясы бойынша 48 гөлі тұрағылуға субсидия ақшасыннан пайдаланған. Электрон мақтау тоқтасында матбуғат үлкесінде лайықлы қызмет қойған алдыңғыларының есімдері де бар. Қызмет мәшғүлік һәм социаль яқлы министр Эльмира Зарипова білдіруінше, онда 15298 қызмет кішісінің есімі орнаштырылған. Біз иң яқшы қызметшілеріні құрметлеу традициясын предприятиелерінің ішкі биналарындағы стендларынан тәулік бойы пайдалана тұрған заманша цифрлы кеңлікке көшірдік, деп ас сызықлады министр.
1: Бұл электрон платформында 15 мыңнан артық кіші лауреатлар электрон мақтау тақтасында, һәм оларны 4800 түрлі ұйышма, зур предприятиелер, КАМАЗ, вертолет заводы, авиация заводы, Татнефть заводы, һәм кішкенек де ұйышмалар өзінің лауреатларын шул мақтау тақтасына қабул етті. Һәм бүгінгі күнде бүтін коллективларда, біздің районнарда, шәһәрлерде бұл таныклық мақтау тақтасында болған турында кішілерге тапшырыла, һәм бұл дірістен де ғади ғына кішіні көрсету, аны көтеру, қызмет кішісін көрсету, бигірек те еш білгішлер үшін бұл бик актуаль, һәм бұл бик керекли үш.
0: Сосновский балтырғанын тулысынша юққа шығару үшін бір участокны 20 тапқырға қадар ішкәртерге керек болашақ. Бұл хоқта ол құшалығы фәндері докторы София Железова сөйледі, деп езаттас. Білгіш сөзлерінше балтырған бірен күрешкенде бір участокны 20 тапқыр ішкәрті тәләп етілерге мүмкін механик ұсулар өсімліклеріні йоғыты үшін иң нәтижелерден санала. Әмі мұнды күреш шоқты көп қызмет шығымдары тәләп ете, территорияны ішкәртіні ешқыны бірнеше тапқыр башқарыға тұры келе. Тағын бір нәтижелі ұсул балтырғанны тамыры білен бірге қосып шығару, балтырған білен күрешінің иң тез һәм ғады ұсулы ол химик ішкәрті, деп аңлатты білгіш. 25 август күні Қозан су бойында орнашқан амфитеатрда Қозан мэриясы тарафынан ұйыштырылушы жырлы сейшәмбінің бұл шейде соңғы шарасы ұзашық. Мақсус қонақ, композитор, автор башқарушы Рәсім Фасихов. Гитара һәм баянға қушылып, татар халқының популяр жырларын, түрлі шырға қораған хитларын жырлысығыз келсе, шараға рәхим итегіз дейлі хәбәрді. Хауа тұршы хоқында ертеге Татарстанда оязучан болотлы күн күндіз 23 градустан 28 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қосанда бұл минутларда 25 градус жылы.
2: Хауа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достан, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, оң яттан кіресе.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғияты.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казанка Плофике 0+2026 ел.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулып болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, юқы бұзылу, хәтір нашарайу кібі қолетлер вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсетуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, юқын ошарайғанда қолланалы. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ юқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиятлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд дару хәнәләрендә генә сатыла. Давалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Хәерле кин, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Менә һәркемдә бәрәңге чүпле һәм кемдә булса җавап бирерме икән дип утырганда бик күп яздыгыз дуслар, вакыт алып язган һәркемгә дә. Зур рәхмәт. Сорау буларак яңгыраган иде. Перламутр дигән сезнең татарчасы нәрсә була? Инде сез тапшырык саларында. Дөрес җавап бирүчебез бар, Сәдәф дип язган тыңлаучыбыз. Дөрес, димәк, җавабыгыз Сәдәф дип язаларыны, инче бертеге анасы перламутр, перламутр дип тә язып җибәргәннәр. Бертеге деген жауаплар бей хисап көп. Тек дұрыс жауап, мен әмінді Сәдәф деп язылған Сәдәф тез. Венера Сәйджіні есімлі тыңлаушыбыз, біздің жеңуші болды, Болғар радиосы. Олып барушылары, шылай ғойында бар бізді сізін құтлыйбыз, хәм сізге үш күнінде, үш сағатларында шолтыратып, бөлекінің неше келіп олы тұрында оңлатырлар. Ойында актив қатнашқан әр кімге де зор рахмет.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндири җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактордан тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндиридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
1: Шикер хава торышы яхшы булды бүген дуслар. Әлеге минутларда да фасаныбызда җылы 24 градус дип күрсәтә, аз болытлы. Көн шығыштан толғын жел атмосфера басымы тіркіміш бағынысының 753 мм тәшкел ете, геомагнит қыры тыныш. Ертегі айсы қозанымызда хәм республикабыз бойынша. Оязушан болатлы, қысқа уақытлы яшынлы еңгірі яуы ықтимал, көн шығыштан толғын. Күндіз хәм кешін яшын вақытында күшілі жел түнлі 9-14 күн батышта 19 күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болар.

0: Озанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлетті Мойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Topaz 104.4 FM.
1: Регина Шариф и Каракаш Бедрящаш. Жер шаса, Булгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш үйлі аласыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қайырлық. Күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз, әлігі минутларда Қазанымызда 23 градус деп көрсетті. Ертегі 24 августа есе, жазушының болатылы, қысқа уақытылы. Ешінлі еңгір бұл ықтимал күн еқтен күн еқін шоғыштан толығын орны білен көшілі. Жүл түнілі 9, 14 күн батышта 19 күндіс 23-28 градусқа қадар жылы болашақ.

0: Алексеевский, 101.4 FM.
1: Ринас Шихапов, Йозмыш Бурана. Жер Шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, 21 градус әлігі минутларда Қазанымызда күн екінші шығыстан толғын жел атмосфера басым отыр, күміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит қыры тыныш 9 балдан 2 деп көрсетті.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тагын бер кат иртәгә оязучан болытлы булачак, кыска вакытлы яшенле яңгыр булуы ихтимал дип исәтә синоптиклар. Көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән толгын җил. Температура төнлә 9-14 көнбатышта 19, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Отна тауымында ішлегеннен соң ел күндерінде ял итебіз деп, енді кімдердір бәлкі тәубе етке шыққандыр, кімдер бәлкі ауылға қайтқандыр, шулай оқы, онда ял итем деп үмітленіп қайтқандыр. Тек міне, ел күндерінде ял тәтімеді ішледім, орыдым деушілер болса, сүзде жоқ, бір гіне ішіметін болса да ел итіп олырға тілейсің енді олы. Лекін мен ол ел тәтімеске мүмкін кешкі сағаттарда өзіңіз үшін бір гіне сағат болса да уақыт тауып ел итігіз әлі. Әміне ішіліп ару тәңге дару деп менім әбейім әйті тұрған үйді. Әм шолай болсын дослар. Ішіліп орығаннан соң, ішіліген ішіңнің нәтижесін көргеннен соң, өзіне көре бір қуаныш бетәлі ол. Шыннан соң енді дофаминнар орта негіне дейсек те, біз көрген ішіліген ішімізді көріп қуанабыз, сүйінәбіз, һәм тағын нендейдір ішілер башқарасы келе тұрғандыр әлі. Тек қияш бойғаннан соң әлләни ішішілерге қошмайлар, шыңа көре енді бұл минутларда рәхәтләніп, ұялы етегіз болған радиосы долқынларында

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Хайрлы кеш, достар, әлігі минутларда 21 градус. Жылы атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкелете, желдің жөнелісі күні күн шығыстан геомагнит қыры тыныш.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Иртәгә дүшәмбе 24 август аяз учанын болатлы, бераз яңгырлы булар дип фаразлана. Көньяктан көньяк-көнчыгыштан толгын җил. Температура төнлә 9-14, көнбатышта 19, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булар дип фаразлана.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті. УГРН 118-169-0320. Казан КПЛ 0+2026.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, жерлі сәлем тапсыруын бастаймыз. 42005 Қазан шәһәрі Максим Горький урамы 15-ші үйірт біздің адресіміз. Бұлғар радиосының жерлі сәлем тапсыруына деп құтлау хаттарын бізге отна 10 күн олдан жазып жібере аласыз. Почташа юллағанда, әйінде онлайн bulgarradio.com сайты оша. Юлларға ниетлесеңіз, онда күнінде өкіні де юлла бола хәтта қазіргі минутта да сіз bulgarradio.com сайты оша. Яқындарыңызға деп құтлау сәлемін жібере аласыз. Бұлғар радиосына құтлауларыны юллағанда, хатларға есім фамилияларын язғанда бірге ықтибарлы болығыз. Кімні құтлайсыз? Нендей тілекләр юллайсыз? Кімнәр құтлай? Барысын да көрсәтергә онытмағыз. Әм шулай ғой, инде сұралған жырның бір-екі вариантын язсағыз яхшы болар еді. Біз жырны сайлау мүмкінлігі болса, әлбәттә инде жырлар қабатланмас, һәм инде сезнең якыннарыгыз өчен шундый сайлау мөмкинлеге булу да әле ул зур шатлык бит. Имин булсын кешеләребез, бүген туган көннәрен бәйрәм итүчеләргә исәнлек, саулык, тазалык, байлык, бар хыялларының да тормышка ашуын теләп калабыз. Ә инде алдагы минутларда сәламнәрне кабул итәбез. Яңгыр яуып узганнан соң. Гөмбәләрдә чыккан гөмбәчләр, тын ау яратучылар, димәк инде эштә хезмәттә булгандыр. Хәер, бүген һәркемдә хезмәттә булды. Мен оқылса, ял етушілер бек сирек болғандыр. Ору деген темына олған едім, достар. Ору турында сөйлеші башлаған едік. Бірасын ұрақ сөйлешуіні дәуам етер біз әлі. Орғанлықлар бітіп кетер бәлкі.

Димәк, орғанлықны бітірір үшін нәрсе үштерге керек. Ел үйтерге керегінде әлбәтті. Онын сан, нендедір есік ошасаң да орғанлық біте екен. Орып, юншоп деп тәйтәр қатты, кетсәң, мәселен, банан ашаға қошалар екен. Банан ашағаннан сан, орғанлық бітеді. Организмді артық сыйықшы акулемі кеме башлы, аппетит әм, бетінің түсі да қатты яқ шығып кетеді. Банан қон басымын контролді тұтарға да болыша екен. Білмейм, менің олай ішіліп қорағаным ең, орағаннан сұң етіп, еқлап алырға, ел иттерге ойласаң, мені шол яқшырақтыр деп ойлем мен. Ондан сұң, қатын қызлар көбірек орылар деген, мені шынды фикірді оқыдым әлі, үшінке олар, ғымен ору синдромы тұрында. Чөнки алар мине төрле күренешне тискәрисендә уңайсын, уңайында күңелләре аша үткәрәләр хатын-кызлар. Әлбәттә, нишкә күңелле тик шулай да арадым дип ялап утырган хатын-кызны күргәнем юк әле. Эш урынында да, өйдә дә һәр нәрсәнең үз җае бар. Әлбәттә, инде артык бергәләнмичә генә, тормышны матур гына, җиңел генә һәм инде артык афаланмичә, армичә генә алып бару зарур. Арудан дәваның иң зурысы әлбәттә инде ул ял итү һәм яхшы дулкынга киләне ул да булса Болгар радиосы дулкынына. Хәерле мин кич дуслар, килгән хәбәрләрегезне күрәм, барлыйм, укырмын, сәламнәрне җиткерәмен. Аның өчен Макс мессенджерына яза аласыз 891 78 555 91 5.

0: бүгінгі күнге нұқта қойып, қой біраулар қатта үшлерін тігірләп, болды бұйылға бәрәңге бақшасында үш тәмам деп нұқта қойышылар болғандыр. Орағызда әйірлі именкеш құрматлы радио тұңлаушыларымыз. Әм нұқта қойғаш үш тәмам дегенді оңылата, менім әлі үш тәмам туғыл, мен Айгүл Хайруллина бұл сағатта да сіздің янашағызда болырмын. Имен болсын кештеріміз бірге өткерек. Юлдағылар бармысыңсыз, сіз үйсен имен келіп жетігіз. Әйінді кімдер ял итәлігі минутларда бардыр, бәлкі мұншағыздан шыққан тыңлаушыларымыз жеңіл пар білен сіздің деп, мұна бұл сағатқа да келіп кіреміз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Әлләне парланырлық түгі шулы. Урамда достар, салқын айта башлады. 21 градус анысы. Жәйге кеш шекілі күнья-күншығыштан талғы жел атмосфера басыма трекіміш бағынасының 753 миллиметрін тәшкіл ете. Геомагнит қыры тыныш 9 балдан 2 деп көрсетті.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге қозаныбызда әмі республикабыз бойынша язушан болатлық сқа уақытлы ешінлі еңір бұл ықтимал күнеқтан күнеқін шоғыштан толған жел температура түнлі 9-14, күн батышта 19, күндіз 23-28 градусқа қадар болашақ.

радиосы һәм Татнефть-Арена грандиоз концерт қашуақыра 12 сентябрьда Татнефть-Аренада татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фест-фестивалі бұзашақ. Бұл вақиғаға сізіні күтіп алабыз. Һәм біз әлбәттә енді иң-иңнәтіні шақырды концертін ұйыстырушылар Болгар радиосы һәм Татнефть-Арена. Ұнытылмасылық шоу һәм көп кенә сюрпризлар да вәгъдә итәм. Татар музыкасының масштаблы фестивалін көрмейші қолмағыз, рәхмет етіңіз, билеттерді сатуда біз сіздің барыңызды күтеміз, санаулы ғана күндер қалып бара.

0: Әмін сізіні сауынған шақларды әкелем бұлғы радиосына әмінді елғыз қабық қис етмәсі үшін өзімні. Бүгінгі дослар көрем көпләрігіз енді ұйықларға әзірға әзірлен әтірғандыр. Сізем, тұям, әм ертегі дұшамбі үге көш тұпларға әр баршағыз дайындап, емшақ міндерлеріне башларын салғандыр. Мен Айгел Хайруллин сізге тұныштындар тәмлі тішілер тілі бүгінгі сау болашырмын.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: 20 градус жылы деп көрсәте, әлігі минутларда қозанымызда. Дұрыс болса, достар, жылы деме қазір шығып барым. Ертегі әйсі түнлі 9-14 күн батышта 19 күндіз 23-28 градусқа қадар болашақ.

Атмиша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап болама. Үзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәйлә язмыш.